0: 생님 립한 타입이요.
1: 저희 미국 외에 가는 군사들.
0: 아 혹시 제일 라이트 비리브라 가리콜레이드 당겸 타입이요.
1: 아 이제 클래스 11 먹던 타도가 피사를
0: 이제. 마카 당겸에는 칸비드라바 마카 당 돌아가 이 아사레 위리기요 이제.
1: 마카 제 담다다 비데 이나 차르베 피제 마이푸나 차라 다르게 칸.
0: 뭐 허이 이샤기 와간 이게 최동안 뭐 그냥은 레이나 번가 되는 거 주가 이디 피디까지 비는 차비리지.
1: 라니네 이나 사자이지.
0: 라니 피네 마마만 냠당 바 고점 미칠 장바 되게 레벨 함장 바 비마 걸려면 냠당에 다제 거의 세이 니 강대가는 데렌 마상도 톡비 ya ga dram di wi che
1: pun si gi angan ba nu shi ra ba lak la roi matam do amukhan na
0: ai sei te len amu upi ba si chal na su kan te ko harau jai ta ga sa di ma khatar bu da ina ngai bung da ina wa ma chegne jai akashwani gi program si amna thawa yo na ta ja ba adu ma ina wa ma ni ming le pham hang je ke na da ina gi ming le pham jem ta tak bi yo ba
2: ai gi ming je yum le mham na na wa khai phom le te gin
0: ina na to bi ba dukan si ka ri no dong dong hai pe ta ga hai bi
2: ai na ai to si workshop ne workshop se koi nu pi na thaw ga ri hai ta re Vespa degi Honda Activa degi dum moped hai tare ko scooter dum adung ang ta sem na hai tare do dum gari pasu aina dum satok sin tau da ni na na isa i don sem ja bane sikse workshop su tau na tau na gai pasu dum taroga smai taroga dum tau ja bane
0: ta ba ni da wi ani yam phai ina gi ta bu ta ga ni ngai ni loi na na ina se radio yam ta bi ha ba ma su na hai bi ad radio si tar ga di kari ge program se kamai tau ge
2: as radio ge program si di ek ai dukan hang ba pung ni pan ma khai ma pen si de gi ta ba si na oren pung ni pan ma pen ai dukan thong lo